il-ġigantija, l-artaninu ta' xerri u dak ta' kalipso, il-bajja l-ħamra ta' ramla, il-monument lil-bambina. Kolla imfahra, kolla imfakra fuq dan l-istazzjon Radio Bambina 98.3 FM, ċara.

Servizz għalik li qed tismana. Servizz għalik li tiġi żżurna. Servizz għalik li qiegħed il-bogħod. Servizz għalik li qiegħed waħdek. Mill-Parroċċa Bambina dan huwa Radju Bambina iżomna flimkien fuq 98.3 FM xahar.

Mela dak kien il-Marċ Silvia N, kompożizzjoni ta' Paolo Ketkuti fejn indaqa' lina mill-banda lil Adam tar-Rabat tal-Mdina. It-tieni Marċ, ix-xieħ, il-kompożitur il-Maġġur Anthony Aquilina, id-doq il-banda Maria Mater Grazzja ta' Ħażabbar.

Mela mek smajna l-banda Marija Mater Grazzja taħad Zabbar bil-Marċ il-Xieħ il-Kompozitur il-Maġġur Entni Akkulina. Il-3 Marċ ser jindaq mil-Banda Victory ta' Xara mil-pinna muzikali ta' John Zammit il-Banda Victory do il-Marċ Forza Victory.

Mela dik kienet il-banda Victory ta' xara bil-Marċ Forza Victory, il-kompożitur kien John Zammit, il-raba' Marċ, 10th anniversary, magħruf bħala il-letter A, il-kompożitur huwa Joseph Sammut, id-doq il-banda Imnarja tan-Nadur u dan il-Marċ ser jindaq b'dedika speċjali lil Carmen Portelli ta' Triq Ġorf ix-xara Għawdex.

Mela dak kien il-Marċ 10th anniversary magħruf bħala l-letterej il-kompożitur kien Joseph Sammut inda mill-banda mnarja tan-Nadur. Briju huwa l-isem tal-ħames Marċ Brijus fil-programm tagħna tal-lum it-tlieta. Il-kompożitur huwa Mario Gaglia, id-doq il-banda La Stella tal-Belt Victoria Għawdex.

Mela dik kienet il-banda La Stella tarraba tgħawdex bil-Marċ Briju il-kompożitur kien Mario Galja. Is-6 Marċ dam Matador. Il-kompożitur huwa Joseph Magri. Id-doqq is-Soċjetà fil-Armonika Bindo, Banda San Sebastian taħal-Ormi.

Mela dak kien il-marġ The Matador, il-kompożitur kien Joseph Magri indaqqa lina mis-soċjetà fil-armonika Pinto Banda San Sebastian tal-Ormi. Mela nhar il-ħadd li ġej 14 ta' Ġunju hawn f'Għawdex ser tkun iċċelebrata l-festa tal-qalb ta' Ġesù fir-raħal tal-Fontana. Għalhekk xiera li nkomplu l-programm tagħna tal-lum ġej l-banda tal-lum it-tlieta 9 ta' Ġunju billi nisimgħu l-innu Marċja lill-qalb imqazza ta' Ġesù. Il-kompożitur huwa Sani Galja ddoq il-banda La Stella tal-Belt Victoria Għawdex. Innu Marċja lill-qalb imqazza ta' Ġesù.

Mela hemmhekk smajna l-innu Marċjal il-qalb imqazzat ta' Ġesu li l-festa tiegħu ser tkun iċċelebrata nhar il-Ħadd li ġej 14 ta' Ġunju ġewwa r-raħa tal-Fontana Għawdex, il-kompożitur kien Sanigalia f'indaqet il-banda La Stella tal-Belt Victoria Għawdex. Nisimgħu issa innu Marċja ieħor din id-darba 50 sena inkorunata. Il-kompożitur huwa il-Kaptan Twani Borċ, id-doq il-banda Nikolò Iżward tal-Mosta.

mela emmek smajnaħ 50 sena inkurunata. Il-kompożitur kien il-kaptan Twani Borċ, daqet il-banda Nikolo Iżwar tal-Mosta. Nisimu issa l-banda l-oħra tal-Mosta, il-banda Santa Marija. Il-marċ jismu Heron, il-kompożitur huwa Vincenzo Ciappara.

Mela dik kienet il-banda Santa Maria tal-Mosta fejn daqgħet lilna l-Marċ Heron, il-kompożitur kien Vincenzo Ciappara. Il-Marċ li jmiss ser indaq mill-banda King Zone tal-Belt Valletta, jismu Tislima lil-Fonzu u Peppina, il-kompożitur huwa il-Maġġur Anthony Acolina, il-banda King Zone.

Mela dik kienet il-banda King Zone tal-Belt Valletta bil-Marċ Fonzu u Peppina, il-kompożitur il-Maġġur Anthony Accolina. Wasalna f'nofs il-programm. Fil-waqt li natikom il-ġdid merħba nfakkarkom li qegħdin tassistu għall-programm ġejja l-banda, programm ta' Marċi Brijużi minn diversi banet Maltin u Għawċin għallum it-tlieta id-9 ta' Ġunju tas-sena 2026 f'din ix-xandira diretta trasmissjoni live. Imiss issa illi indoqilkom il-11 Marċ fil-programm tagħna tal-lum. Li ser jindaqqa lina mill-banda La Vallette tal-Belt Valletta. Mill-pilla mużikali ta' Emmanuel Buġeja, il-banda La Vallette iddoqq il-Marċ Manius.

Mella mek smajna l-banda La Vallet tal-Belt Valletta bil-Marċ Manjus il-kompozitur Emanuel Buġeja. It-12 il-Marċ ser jindaq mil-banda Kristure tal-Raħal il-ġdid. Melita Pauli il-kompozitur Archibald Mizzi.

Mela dak kien il-Marge Brius Melita Pauli, il-kompożitur kien Archibald Mizzi daqet il-banda Kristu Re. It-13 il-Marġ ser jindaq mill-banda San Mikiel ta' Ħażżabbar. Mill-pinna mużikali ta' Luigi Bongailas, il-banda San Mikiel iddoq il-Marġ Saturno.

Mela dik kienet il-banda San Mikiel taħat Żabbar bil-Marċ Saturno il-kompożitur kien Luigi Bongajlas immorru issa il-Mellieħa nisimgħu liż-żewġ banet tal-Mellieħa. L-ewwel nisimgħu lill-banda La Vittoria, il-Marċ il-Masklu, il-kompożitur huwa Andrew Colero u dan il-Marċ ser jindaq b'dedika speċjali lill-Marjem Mikallef ta' Triq l-Artaninu ix-Xara il-Masklu.

Mela dak kien il-marċ il-masklu ta' Andrew Colero fendaqet il-banda La Vittoria tal-Mellieħa. Nisimgħu lill-banda l-oħra tal-Mellieħa. Il-marċ jismu Glory, il-kompożitur huwa Joseph Nazareno Sammut, id-doq il-banda Imperial tal-Mellieħa.

bil-marġ glori tal-kompożitur Joseph Nazareno Sammut. Nisimgħu issa marċ mir-repertorju tal-bandeljone tal-Bel Victoria Għawdex, Appassjonata, il-kompożitur Joseph Abela Scolaro.

Mela dakken il-Marċ appassjonata fejn indaq mill-bandaleone tar-rabat għawdex il-kompożitur kien Joseph Abela Scolaro. Is-17 il-Marċ fil-programm tagħna tal-lum it-tlieta id-9 ta' Ġunju ser jindaq mill-banda Duke of Connaught ta' Birkirkara. Il-Marċ jismu Teresita, il-kompożitur huwa Angelo Pace.

Mela dik kienet il-banda Duke of Connaught ta' Birkirkara bil-Marċ Terezita, il-kompożitur kien Angelo Pace. Nisimgħu issa Marċ kompożizzjoni ta' Surmast Joe Gallia, ex Surmast direttur tal-banda Victory tax-xara. Il-Marċ jismu 25th Anniversary. Id-doq il-banda Lila Dam li wkoll Surmast Joseph Gallia huwa wkoll ex Surmast direttur ta' din il-banda tar-Rabat tal-Imdina. Il-Marċ jismu 25th Anniversary.

Mela dakken il-March 25th anniversary, il-kompożitur kien Joseph Gallia f'indaqet il-banda li l-adam tar-rabat tal-imdina. Il-March ta' qabel tal-aħħar jismu Tagerrew. Il-kompożitur huwa il-Maġġur Anthony Akolina id-doq il-banda Sant'Antnin ta' Birkirkara.

Mela hemmhekk fuq kompożizzjoni tal-Maġġur Anthony Aquilina smajna il-Marċ ta' Guerrero indaqqa lina mill-banda Sant'Antonin ta' Birkirkara. Wasalna hekk iż-semmija għall-aħħar Marċ Brijus fil-programm tagħna tal-lum. Fil-waqt li nittama' l-għażla oġbitkom infakkarkom li dan il-programm ikollu repetizzjoni nhar il-ġimgħa sbieħ il-ġimgħa filgħodu fin-nofsija ta' filgħodu, repetizzjoni oħra il-Ħadd fin-nofsija ta' wara nofsinhar u repetizzjoni oħra it-Tnejn fid-disa ta' bil-lejl. Din ingrazzja dejjem il-benefatturi kollha ta' dan l-istazzjon lil dawk kollha li huma membri fil-fan club tagħna, lil kru kollu l-volontiera li jaħdmu dan l-istazzjon, dawk li jinstemgħu dawk li ma jinstemgħux, u l-aħħar mhux lanqas lilkom semmija kollha ta' dan l-istazzjon. Programm ieħor bħal dan jaslilkom bħallum tmintijiem fid-disa ta' filgħodu. Jiena wkoll inkun magħkom ukoll nhar is-sib li ġej fid-disa ta' filgħodu bil-programm mal-ħoss ta' tifkira. Sakemm mela nerġgħu niltaqgħu darb'oħra nixtieqilkom paċi fil-qalb u serħan fil-moħħ. L-aħħar Mars ser jindaqqa lina mill-banda San Giuseppe tal-Ħamrun. Il-Marċ jismu l-ewwel banda, il-kompożitur huwa Josef Kuxkiri. Saħħa il-kumplement tal-jum it-tejjeb lil kulħadd u grazzi tal-attenzjoni.

Niket inħabru il-mewt ta' ħuna Mariano Azzopardi mix-xara għawdex li għadda għal-ħajja ta' dejjem nhar it-tlieta 9 ta' Ġunju 2026 fl-età ta' 68 sena. Ħalla jibku it-telfa tiegħu lill-Marturita u lidu Kalli u Elise, in-nepputi Jace Joseph, Jael u Logan Costa. Ħutu, ħut il-mara, bosta qraba u ħbieb. Il-funeral ta' ħuna Mariano se jsir nhar il-ħamis 11 ta' Ġunju. Il-korteo jitlaq fl-erba' nieqsquart mill-Isptar Ġenerali ta' Għawdex għall-Knisja Bażilika ta' Marja Bambina fix-xara, fejn fl-erba' u kwart issillu qudisa preżente katavere. U wara issir id-difna fiċ-ċimiterju ta' Santa Marija r-Rabat. Huwa mitlub li minn Flok Fjuri jingħataw offerti għal manutenzjoni tal-Knisja Bażilika tax-Xara. Il-funeral ta' ħuna Mariano se jixandar dirett fuq dal-istazzjon, Radio Bambina, kif ukoll fuq il-website u l-mezzi soċjali tal-parroċċa tagħna. Nitolbu għal ħuna Mariano. Għatieħ omlej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililu, jistrih fislim. Amen. Ġesù, Marija u Giuseppi, inħobbukom salvaw l-irwija. O Ġesù sagramentat, ikollok nina u karita, mill-irwieħ tal-purgatorju, taffilom il-pwini, naqsilom il-nar, ħudhom il-ġenna miegħek biex jiġu jgawduk għall-eternità. Ġesù ħnina, Ġesù ħnina, Ġesù ħnina. Alla Missier, nofrulek il-pjagi divini ta' Kristu ibnek għar-ruħu biex titħallas denjament fil-ġustizzja tiegħek għaddejn tiegħu u tqiegħu fil-ferħ eternu tiegħek. Amen.

pardi mishara awdex li għadda għal-ħajja ta' dejjem nar it-tlieta 9 ta' Ġunju 2026 fl-età ta' 68 sena. Ħalla jibku it-telfa tiegħu lill-Martolita u lidu Kalli u Elise, in-nepputi Jace Joseph, Jael u Logan Costa. Ħutu, ħut il-mara, idu Kalli u Elise, in-nepputi Jace Joseph, Jael u Logan Costa. Idu Kalli u Elise, in-nepputi Jace Joseph, Jael u Logan Costa. Ħutu, ħut il-mara, bosta qraba u ħbieb. Il-funeral ta' ħuna Mariano ser isir nhar il-ħamis 11 ta'

Miket inħabru il-mewt ta' ħuna Jace Joseph, Jael u Logan Costa. 26 fl-età ta' 68 sena. Ħalla jibku it-telfa tiegħu lill-Martolita u lidu Kali u Elise, in-nepputi Jace Joseph, Jael u Logan Costa. Ħutu, ħut il-mara, bosta qraba u ħbieb. Il-funeral ta' ħuna Marjan.

Ku it-telfatiju l-marturita u lidu Kalli u Elise il-Neputi Jace Joseph, Jael u Logan Costa. Kalli u Elise il-Neputijiet Jace Joseph, Jael u Logan Costa. Hutu, hut il-mara, bosta qraba u ħbieb. Il-funeral ta' ħuna Mariano ser isir nhar il-ħamis. U lidu Kalli u Elise in-neputijiet Jace Joseph, Jael u Logan Costa. Hutu, hut il-mara, bosta qraba. U Elise in-neputijiet Jace Joseph, Jael u Logan Costa. Hutu u lidu Kalli u Elise in-neputijiet Jace Joseph, Jael u Logan Costa. Hutu, hut il-mara, Mariano ser isir nhar il-ħamis 11 tal- fl-erbani eskwat mill-Isptar Ġenerali ta' Għawdex għal-Knisja Bazilika ta' Marija. Il-funeral ta' ħuna Mariano ser isir nhar il-ħamis 11 tal- fl-erbani eskwat mill-Isptar Ġenerali ta' Għawdex

Knicket inħabru il-mewt ta' ħuna Mariano Azzopardi mix-xahar għawdex li għadda għal-ħajja ta' dejjem nhar it-tlieta 9 ta' Ġunju 2026 fl-età ta' 68 sena. Ħalla jibku t-telfa tiegħu lill-Marturita, l-Ulidu Kalli u Elis, in-nepputijiet Jace Joseph, Jael u Logan Costa. Ħutu, ħut il-mara, bosta qraba u ħbieb. Il-funeral ta' ħuna Mariano ser isir nhar il-Ħamis 11 ta' Ġunju. Il-korteo jitlaq fl-erbani eskwat mill-Isptar Ġenerali ta' Għawdex għall-Knisja Bażilika ta' Marja Bambina fix-xara. Fejn fl-erba u kwart issirlu qudisa preżenti katavere u wara issir id-difna fiċ-ċimiterju ta' Santa Marija ir-Rabat. Huwa mitlub li minn Flok Fjuri jingħataw offerti għal manutenzjoni tal-Knisja Bażilika tax-Xara. Il-funeral ta' ħuna Mariano se jixxandar dirett fuq dal-istazzjon Radio Bambina, kif ukoll fuq il-website u l-mezzi ta' kif ukoll fuq il-website u l-mezzi soċjali tal-parroċċa tagħna. Kif ukoll fuq il-website u l-mezzi tal-medja soċjali tal-parroċċa tagħna. Nitolbu għal ħuna Mariano. Għatijħ omlej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dal ta' dejjem jiddililu, jistriħ fislim. Amen. Ġesù, Marija u Giuseppi, inħobbukom salvaw l-erwieħ. O Ġesù sagramentat, ikollok ħnina u karità mill-erwieħ tal-Purgatorju, tafilhom il-pini, naqsilhom in-nar, ħudhom il-ġenna miegħek biex jiġu jgawduk għall-eternità. Ġesù ħnina. Ġesù ħnina, Ġesù ħnina. Alla Missier, nofrulek il-pjagi divini ta' Kristu ibnek ruħu biex titħallas denjament fil-ġustizzja tiegħek għaddejn tiegħu u tqiegħu fil-ferħ etern tiegħek. Amen.

Tahuna Mariano Azzopardi, Mishar Awdesh, li għadda għal-ħajja ta' dejjem nar it-tlieta 9 ta' Ġunju 2026 fl-età ta' 68 sena. Ħalla jibku t-telfa tiegħu lill-Marturita, l-Ulidu Kalli u Elis, in-nepputijiet Jace Joseph, Jael u Logan Costa. Hutu u til-mara bosta qraba u ħbieb. Il-funeral ta' ħuna Mariano se jsir nhar il-Ħamis 11 ta' Ġunju. Il-korteo jitlaq fl-erbani eskwat mill-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Il-funeral ta' ħuna Mariano se jsir nhar il-Ħamis 11 ta' Ġunju. Il-korteo jitlaq fl-erbani eskwat mill-Isptar Ġenerali ta' Funeral ta' ħuna Mariano se jsir nhar il-Ħamis 11 ta' Ġunju. Il-korteo jitlaq fl-erbani eskwat mill-Isptar Ġenerali ta' Għawdex għall-Knisja Bażilika ta' Marja Bambina fix-xara. Fejn fl-erba' u kwart issir lu qudisa preżenti katavere u wara issir id-difna fiċ-ċimiterju ta' Santa Marija r-Rabat. Huwa mitlub li minn Flok Fjuri jingħataw offerti għal manutenzjoni tal-Knisja Bażilika tax-Xara. Il-funeral ta' ħuna Mariano se jixxandar dirett fuq dal-istazzjon Radio Bambina, kif ukoll fuq il-website u l-mezzi soċjali. Il-funeral ta' ħuna Mariano se jixxandar dirett fuq dal-istazzjon Radio Bambina, kif ukoll fuq il-website u l-mezzi kif ukoll fuq il-website u l-mezzi soċjali tal-parroċċa tagħna. Kif ukoll fuq il-website u l-mezzi tal-mijja soċjali tal-parroċċa tagħna. Il-funeral ta' ħuna Mariano se jixxandar dirett fuq dal-istazzjon Radio Bambina, kif ukoll fuq il-website u l-mezzi tal-mijja soċjali tal-parroċċa tagħna. Nitolbu għal ħuna Mariano. Għatijah omlej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dal ta' dejjem jiddililu jistrieħ fislim. Amen. Ġesù, Marija u Giuseppi inħobbukom salvaw l-erwieħ. O Ġesù sagramentat, ikollok ħnina u karità mill-erwieħ tal-Purgatorju, tagħfilhom il-pini. Naqsilhom in-nar, kudhom il-ġenna miegħek biex jiġu jgawduk għall-eternità. Ġesù ħnina, Ġesù ħnina, Ġesù ħnina. Alla Missier, nofrulek il-pjagi divini ta' Kristu ibnek għaruhu biex titħallas denjament fil-ġustizzja tiegħek għaddejn tiegħu u tqiegħdu fil-ferħ etern tiegħek.

nikket inħabru il-mewt taħuna Mariano Azzopardi mixara għawdex li għadda għal-ħajja ta' dejjem nar it-tlieta 9 ta' ġunju 2026 fl-età inħabru il-mewt taħuna Mariano Azzopardi mixara għawdex li għadda għal-ħajja ta' dejjem nar it-tlieta 9 ta' ġunju 2026 fl-età ta' 68 sena. Ħalla jibku t-telfa tiegħu lill-Marturita, l-Ulidu Kalli u Elis, in-nepputijiet Jace Joseph, Jael u Lou fl-età ta' 68 sena. Ħalla jibku t-telfa.